kyena na twofo ma me nsa sia na menya ne nkyɛm ma yɛ mma so ntɛnkyɛm ne yɛnkɔ anim yɛne ne ho nsɛm ne bi ana ɛma o yɛpankyerɛ wo so ne ho asɛm bia wodim biaeɛ a memfa nsie yɛn wae me activate phone lines na ma o na wo nso woatu me adjoine ɛyɛ so no na mesa sia na medi ne fu ne ma na ɛma o